Woti subu ci jo Cairo karwosé Hori jineide ka machi kora nda violoncelle Umo wi jinde